0: Lenguas propias no Congreso dos Deputados e no resto das institucións públicas.
1: Pero tuve o gran honor de representar o meu grupo parlamentario porque así mo consentiron e mo permitiron tamén os compañeros vascos e cataláns para defender esa posición. E lembro aquel día que foi unha mañá de setembro do ano 23 donde pois anticipaba que iba a ser tamén esta legislatura, non? Vox saindo desa sesión plenaria e finalmente unha discusión e unha votación donde lembro que foran 180 votos a favor de modificar o regulamento do Congreso e en contra Partido Popular, Vox, creo que UPN, sí, porque os canarios votaran a favor da modificación. En ese sentido, pois creo que aquel día, máis alá da enorme honra que tiven, pois efectivamente marcou algo, non? Facer normal o que era normal.
0: Por su parte, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantén que presentará o Pacto pola Lingua neste primeiro semestre do ano.
2: E dentro do prazo que nos marcamos, que si non recordo mal era o primeiro semestre deste ano, a Xunta dará traslado da súa proposta, que non ten que ser unha proposta da Xunta Galicia, teria que ser unha proposta da sociedade galega e, dende logo, pensando na boa saúde e no futuro da nosa lingua, non pensando en posicións políticas, nin frentistas, nin de rédito, nin de pensar que algúns teñen a verdade e os outros non teñen nada. Se é así, se logramos ese consenso básico, que os antecedentes, a verdad, non fan a algún partido, a algún organización que xa se votou fora en do principio, non fan ser moi optimistas, pero non renuncio a que podamos lograr e demostrar que a maioría da sociedade galega está por ese consenso e por esa preocupación polo futuro da nosa lingua.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: las 8:08 minutos, martes, está con nosotros Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, Antía.
0: Bueno, misión cumplida, decía onte a ministra de Sanidad. Ben feito, decía o director da Organización Mundial da Saúde, que sigue en España, hoxe vai manter unha reunión nada nunha hora aproximadamente na Moncloa co presidente do goberno Pedro Sánchez, a quen agradecía, por certo, tamén, pois o seu liderazgo, decía, e o compromiso do goberno e de España con esta crise do antivirus. O barco xa non está aquí, xa vai camiño dos Países Baixos, despois de, bueno, un desembarco que a verdade que foi rapidísimo, ben eficaz, non? De todos eses pasaxeiros e tripulantes que ían no buque, que agora vai coa tripulación estrictamente necesaria camiño dos Países Baixos. Onte, por certo, cun pequeno susto, porque xa sabes que o barco estaba fondeado, porque, bueno, finalmente se decidiu que non atracara no porto para evitar máis contactos dos necesarios, pero Capitanía Marítima advertiu de que había risco de transportar os pasaxeiros nesas embarcacións auxiliares polo mal tempo, porque había, bueno, pois vento e malamar, así que finalmente pois atracou durante un momento, pero foi rapidísimo todo isto. O propio Alfonso Rueda onte recoñecía que se fixe unha boa xestión, eso sí, apostillaba que, bueno, lle gustaría que esta forma de actuar pois fora a mesma noutras ocasións, pero bueno, estes días son de pouca crítica ao traballo do goberno, aínda que onte Borja Semper, o voceiro do PP, falaba de novo de descoordinación entre administracións e de falta de transparencia. Ti como viches todo este operativo?
1: A ver, eu vi un operativo normal, vin anormal, vin anormal as actitudes políticas, pero vamos, non echamos tampouco atención. O que dixo o presidente Rueda, falaba el dos incendios deste verán.
0: Pero que eso non se referiu.
1: Claro, é que hai cousas que non consigo entender. A falta de reflexión propia, o sea, non vamos a falar do presidente Clavijo, claro, porque chegou ao paroxismo, non? Vamos a ver, este é un estado autonómico, con todas as deficiencias que ten o estado autonómico e os problemas que quedaron no aire no título 8 da Constitución, pero que ninguén quere arranxar. Sin embargo, en estas historias de confrontación política, sobre todo cando hai gobernos de comunidades autónomas que son diferentes do goberno do Estado, pois parece que todo o mundo ten unha ansia confederal. Non federal, non. O sea, federal significa unha constitución e cada quen ten as súas competencias ben distribuídas, o goberno do Estado e os gobernos das comunidades autónomas. Pero as respostas que a veces se escoitan de antagonistas políticos de as comunidades autónomas parecen máis que eles pensan e se sinten nun goberno confederal, no que todo hai que consultalo, as autonomías teñen a capacidade para entrar e sair dos acordos, mesmo, bueno, no goberno confederal ou no Estado confederal se recoñece a posibilidade de secesión, non? E entón, eu creo que a reflexión política que teñen que facer todas as comunidades autónomas, señan os casos de sanidade, por exemplo, que sempre están en desacordo, non? Señan en estes casos, señan nos casos da Dana, señan en mil historias, teñen que facer a reflexión de que hai un estado das autonomías, coas súas limitacións, pero que está xerarquizado, e que hai un goberno do Estado que ten unhas potestades que incluso, como se demostrou no caso catalán, co 155 pode suspender aos gobernos autonómicos. Isto é o que temos. E eu creo que sería bo que os políticos autonómicos de distintas estrategias e categorías asuman isto e deixen de facer as ladaíñas esas, non fui consultado, nada se me dijo, la descoordinación, porque claro, eso chega a extremos de poñer en cuestión, por exemplo, a UME, a Unidade Militar de Emerxencias, que, bueno, en casi todos estes casos que vimos, seña Dana, seña os incendios, seña este caso do antivirus, pois o elemento fundamental do que dispón o goberno do Estado para facer frente a emerxencia, non? E entón, eu creo que é preocupante esta deriva, que se está vendo continuamente, e creo que é unha historia que, bueno, insospeitada, digamos, nos planteamentos ideolóxicos do Partido Popular ou de Coalición Canaria, non? Es decir, non digo no caso de Junts, que podía ser de Esquerra Republicana, pero que, sin embargo, actúan como si foran Junts, Esquerra Republicana, están nas súas reivindicacións, es decir, de, bueno, unha organización confederal, pero que o digan, que se poñan de acordo, que o leven a Constitución, que reformen a Constitución e que nos deixen de estar dando a lata na xestión cotidián de todas estas cuestións. Porque o que dan é a lata, dan ya a lata a poboación. Es decir, e entonces, bueno, pues, eu creo que ese, para min, políticamente, é o gran problema que está emerxendo continuamente en este tipo de rifirrafes, confrontacións ou pelexas, es decir, que se están dando, non? Claro, cando checa unha cuestión sanitaria como esta, non? Bueno, ou dos incendios, ou da dana, decir, pois os cidadáns quedan perplexos. Decir, non porque despois se queixe o señor Clavijo de que lle fan deslealtades e que o convirten en meme, decir, o sea, pois conteña vostede, decir, as súas apreciacións, que é unha autoridade de primeiro nivel. E si di que as ratas nadan, pois despois non se le ve as mans a cabeza.
0: Me está enfadado Clavijo porque di que o están ridiculizando. En relación, bueno, nunha entrevista, estivo un pouco máis calmado co goberno.
1: Non, non, que se ridiculizou foi el. Claro, aquela noite, ás 12 da noite, unha noite con esas declaracións extemporáneas, non? Que non deixaba atracar, bueno, esa é a miña forma de verlo.
0: Fíxate que dicía un Terrueda que, bueno, él non escoitara exactamente esas declaracións, e que tiña moi boa opinión de Clavijo, pero que, bueno, que tamén tiñamos que ponernos na súa situación. Home, evidentemente, hai que poñerse na súa situación, eu entendo que ten a población preocupada, que tiña tamén mesmo unha protesta no Porto, non? Dos traballadores que dicían que sen seguridade eles non estaban dispostos a... Hubo hasta unha ameaza de folga en toda esta situación, pero claro, pero, o problema tamén é a derivada de como se contan as cousas.
1: Claro, pero os traballadores responden así, decir, porque sí, antes sí, por alguén estivo encirrando a situación. Decir, porque ademais, decir, a UME, decir, era que estaba levando, decir, toda a xestión desa crisis, non eran os traballadores, non se lles pediu aos traballadores portuarios que fixeran ningún traballo en relación ao desembarco dos hipotéticos, bueno, dos pasaxeiros hipotéticamente en peligro ou afectados, non, por un tavirus, o sea, non, pero o que pasa que, claro, si vamos quentando a situación como se está quentando co tema da migración, pois, bueno, acabará sendo unha situación complexa, claro. No, pero bueno, para eso están os responsables políticos, claro. O sea, a mí me da igual que Rueda pense ben de Clavijo ou Clavijo pense ben de Rueda, es decir, cada quen é responsable do que di.
0: Sí, sí. De todas formas, sí que hai unha cousa que tamén queda clara, que estamos nunha situación política que resulta cada vez máis irrespirable, non? Que sí é certo que as relacións entre goberno central e as autonomías están moi tan tensas, e o vemos non só nesta situación, senón cada vez, pois, por exemplo, que hai un Consello Interterritorial prácticamente do que sexa, con comunidades sí. autónomas que se levantan, bueno. Con comunidades autónomas que din que non se... Esta idea de que non se comunican as cousas está tan xeralizada con este tema, con todos os outros...
1: Que non se sabe o que non se sabe o que se quere decir con que se comunican as cousas. O sea, se dices un Consello Interterritorial, dende logo, o sea, ali mudos non están. Pero despois hai actitudes diverxentes, claro, decir, o que está hoxe en primeira posición de eleccións e tal que o señor Moreno Bonilla, decir, resolve o conflito de Doñana nunha negociación sin ningún tipo de alaracas, e non era un conflito fácil, decir, nos pozos de auga de Huelva e nos aledaños de Doñana. Es decir, e por eso digo que estamos entrando nunhas posicións políticas que os gobernos autonómicos responden e se sitúan, decir, en ese sistema de confrontación que teñen, decir, incluído o señor Paje, vamos, o sea, que bueno, o señor Barbón de, sí. de Asturias, o sea, que dite, en ese sistema de confrontación que teñen, se sitúan, decir, nunha posición que non ten nada que ver co que todos eles quixeron que constaran no título 8 da Constitución. Es decir, y entonces, bueno, pues aquí hay una jerarquía, pero no sé por qué no lo quieren recordar. O sea, Cataluña, aparte de todo que hubo, es decir, incluido Villarejo, es decir, pues foi un caso de unha situación de tensión, e hai que recordalo, onde as negociacións foron cada vez a maior confrontación, e hai que recordar o que sucedeu entre Puigdemont e o goberno de Mariano Rajoy hasta o último minuto, e hubo que aplicar o 155. Bueno, pero que si estamos en este estilo de confrontación, que non é a confrontación que houve en Cataluña, porque ali se facía, digamos, desde un parlamento, non? Non, non, aquí é os gobernos, os conselleiros, os directores generales e tal, decir, que están cuestionando continuamente, decir, o papel do Estado. Do Estado, porque que cuestionen a Pedro Sánchez no Parlamento, no Senado, como fan, decir, pero nas relacións institucionais é donde non se debe de deteriorar, sí, pero eso é un grave problema, pero é o grave problema para min que temos, e que con respecto á organización territorial e as comunidades autónomas, cada vez vai a máis. O sea, xa non é que solamente seña no Poder Judicial ou que seña no Tribunal Constitucional, digo, nas renovacións, non? Non, non, é que agora estamos en esta brincadeira absurda. É dicir, non me informaron, non me dixeron, pero como é que lle informen? É dicir, o sea, no, de verdad non lle chamaron por teléfono? De verdad non falaron con ninguén? Xa me extraña, vamos, o sea, porque eu non dou crédito a que eso suceda.
0: Hombre, a ver, tendo en conta que onte o propio Rueda dicía que Ángel Víctor Torres chamou uno en varias ocasións para contarle como estaba a cousa.
1: Pero, por eso digo que, decir, porque, bueno, tampouco o Estado pode facer todo sin ter en conta, claro, os gobernos autonómicos, porque tamén teñen as súas competencias. É decir, por exemplo, vayamos aos incendios, o sea, ven a UME, decir, actívanse todos os medios do Estado, veñen avións de todas partes e tal, pero eso faise en coordinación, non? É dicir, entonces estamos nunha situación de que pretende cambiar a realidade, é dicir, bueno, e o caso, claro, máis paradigmático, vamos, o PP tamén se lanzou no primeiro momento, despois apousou, non sei si por influencia de Moreno Bonilla, que ten outro estilo de goberno e outro estilo de relación, ou porque viron que iban ao ridículo internacional, pero tamén ao principio encirraba. E logo quedou o señor Clavijo, ¿no? Que vamos, que foi, claro, ahora despois se botas máis a cabeza porque carne de meme, vamos, que llevamos a facer?
0: Bueno, de todas formas, a cuestión queda finiquitada, non temos a 14 persoas confinadas no hospital.
1: Todavía tempo, daremos.
0: Sí, sí, efectivamente.
1: Hay tempo para todo.
0: Para todo, para todo. Sí, pero fíxate que hubo o mesmo debate interno dentro do propio partido con esta idea. Isto non facilita moitas cousas. A idea de dicir, non, a cuarentena vai ser voluntaria ou non, a cuarentena vai ser obligatoria. Bueno, dicía onte un experto que a cuarentena ser voluntaria non ten ningún sentido. Quero dicir, unha cuarentena ou non é.
1: Exactamente. O calla, por exemplo, hubiera habido cuarentena na introdución de moluscos bivalvos nas rías galegas, o sea, cando viñan de fora.
0: Gran defensor, por lo tanto, das cuarentenas.
1: Exactamente.
0: Bueno, veremos que ocurre con todo esto, porque sí é verdade que o que se abriu de novo foi ese debate, que to que xa falamos tantas veces dende a pandemia do coronavirus, acerca de a complicada relación entre a ciencia, a xestión de este tipo de pandemias, que esto non é unha pandemia, é un brote dun virus, pero sí é certo que sabemos e nos dien todos os expertos que este tipo de situacións pois van continuar guardándose, porque estamos achegándonos a entornos os que non chegábamos habitualmente, porque estamos, bueno, pois rematando con determinados hábitats de animais e de organismos que van buscando outros, estamos máis expostos, pero fíxate que parecíanos que esa idea de respectar a ciencia e os técnicos pois era unha lección aprendida do coronavirus, e parece que non,
1: Non, non, claro, es decir, no, vamos a ver, se hai xente que é antivacunas, non? Se hai xente que é terraplanista, é dicir, o sea, son formas de ver o mundo, é dicir, que, bueno, inciden en todo, é dicir, e é moi fácil facer demagoxia con a ignorancia e coas faltas de coñecemento, é dicir, entonces, bueno, e isto ven sendo históricamente así, non? É dicir, dende a Edade Media, é dicir, e vai haber situacións, o sea, porque este barco que era, este barco era un barco de un cruceiro de luxo, decir, que iba bueno, pois a ver a Antártida, decir, desde unha perspectiva entrecomillada científica, non? bueno, e alguén debeu de ter a mala sorte, pois de...
0: E é certo que sabemos e nos dien todos os expertos que este tipo de situacións pois van continuar dándose, porque estamos achegándonos a entornos os que non chegábamos habitualmente, porque estamos, bueno, pois rematando con determinados hábitats de animais e de organismos que van buscando outros, estamos máis expostos, pero fíxate que parecíanos que esa idea de respectar a ciencia e os técnicos pois era unha lección aprendida do coronavirus, e parece que non,
1: Non, claro, es decir, no, vamos a ver, se hai xente que é antivacunas, non? Se hai xente que é terraplanista, es decir, o sea, son formas de ver o mundo, es decir, que, bueno, inciden en todo, es decir, e é moi fácil facer demagoxia con a ignorancia e coas faltas de coñecemento, es decir, entonces, bueno, e isto ven sendo históricamente así, non? Es decir, dende a Idade Media, es decir, e vai haber situacións, o sea, porque este barco que era, este barco era un barco de un cruceiro de luxo, es decir, que iba bueno, pois a ver a Antártida, es decir, desde unha perspectiva entrecomillada científica, non? Bueno, e alguén debeu de ter a mala sorte, pois de

0: Pues hemos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto, supongo que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un mayo que tamén está dando pues moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe o último día que nos afecta, bueno, pues esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chubascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chubascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, os seus chubascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chubascos que puntualmente poden ter pues, forza importante, poden incluso chegar a registrar 15 litros por metro cadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos eses chubascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia, xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pues a verdade é que son días que teñen pues tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarlles como van as cousas, aínda que sea o panorama, témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: a unha auténtica festa, por suposto, pendentes de todo o que nos queiran contar tamén vostedes, que é, bueno, pois unha festa que nos leva a ese festival Millo Verde. A verdade que é unha auténtica maravilla, que pois, é unha edición que nos chama poderosamente a atención, porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente. Un dos portavoces, Juan. Pois todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses. Estamos xa chegando aí á reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis de moitos e moitas que traballamos na asociación, e nada, preparando, deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012, na quinta, sexta edición, xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas de sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade é que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para tres días completos, supoño que enxeríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que foi, que chegou a facerse durar unha semana inteira, pero bueno, ahora xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos, nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito e un festival cunha personalidade alternativa, para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen outros festivais tamén.
0: Pois sí, a verdade é que sí. Se collemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e se collemos o programa, que destacaríamos de esta edición de Millo Verde?
1: Pois, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal, como internacional, e despois todo iso, pois, acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, toda unha mistura de cousas que ao final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, e ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, bueno, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello, todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo. Pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois máis concertillos pola tarde, e a noite, pois, hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total e absolutamente. Bueno, parabéns porque nos premios Martín Kodak da música sonades de cando en vez, así que hai que celebrar todo isto porque por algo é, non?
1: Sí, a verdad que ainda non o gañamos, pero bueno.
0: Bueno, finalistas o sea, outra vez, eh?
1: Sí, terceiro ano no que somos finalistas dos premios Martín Kodak, nos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de pues, de organización de festivais. Bueno, pois pues, xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois pues, o celebraremos, e se non, pois tamén. Aparte, xusto collenos aí a final pouquiño despois do festival, así que nada, pois pues, unha vez pase do festival, pois se hai que celebrarlo, pois pues, ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta, seguro que está todo a tope, non? Xa é como unha cita veraniega turística.
1: Sí, é o festival que dá como pistoletazo de saída pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario como inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco. Normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos, sí. pois tivemos que adiantalo un poquinho ahora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como Evimbio, Nadia González ou Rebelión de Inframundo, que son unha das bandas ahora ha sido panorama galego máis potentes e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén, e despois pois con outros grupos acompañado outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis que hai xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van a nos en tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Cantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que residen en Bruselas, pero bueno, pois é iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos de aquí, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero pues unha entidade que dá espazo pues, a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoyar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir o festival, xa podes mercar as nosas entradas na páxina web, en milloverde.org. Nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquillo.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Venga, gracias, Eva.
0: Hasta pronto, chao.

0: Estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do Entroido Galego. Fíjense ustedes, sacada o premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xavier Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría, todo un luxo. Xavier Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva, buenos días a todos los oyentes.
0: Gracias por estar con nosotros tomando este café. Qué mejor ocasión que hablando de un premio, ¿no?
1: Pues sí, muchas gracias por recibirnos y por hablar de este premio, que la verdad que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais con aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por, bueno, Alba de Maiseu e ilustrada por Iria Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación, porque, bueno, é unha tradición que se remonta a máis de mil anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do Entroido. Entón, bueno, son unha tradición tradición oral, e sí que, bueno, recollidas, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal, non? E que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Non un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parece nos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues haberá que proteger, non? Para que ese entroido, esas características, pues non perdan a súa esencia.
1: Sí, ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora, e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois sí que tendemos a coñecer pois o entroido do Triángulo Máxico. Eu son de Vilar de Barrio, que sempre pensei que sabía moito, que coñecía moito dos entroidos. Pero bueno, cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido, porque hai moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xavier? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do Entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego algo que está recoñecido e que xustamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
1: E cada entroido ten a súa particularidade, e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea localidade, o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedé, bueno, porque non desconhecía completamente, o dos volantes de Cantada, que tiene unha cosa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella, e un tempo antes do entroido, pois cada choca pertenece a unha familia, e entón pois van recorrendo a aldea, e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido, e pois teñen que volver a devolverlas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
0: Ah, claro, logo cando se comenta ou se lee, pois ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, pois poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon seguramente.
1: Sí, pero, moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperar sobre 60, máis ou menos, 70. E bueno, pois pues, unha forma pues, tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia, da súa cultura.
0: Ajá. Xavier, cando falamos das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse pues, a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
1: Claro. Sí, o libro como unha especie de introducción a un troido, introducción e non solo introducción, porque tamén, bueno, pues, dá moitos datos que se descoñecen para o gran público. E claro, a súa orixe pois é complicado, porque xa, como te dicía antes, desde Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século XI. Entón, claro, e daí xa se fala como unha festa que xa está instaurada. Entón, claro, todo falar das orixes do entroido poden ser múltiples e diversas.
0: Sí, seguramente. Bueno, estás aí repartindo o traballo, toda na propia portada pois vemos cantidade de imaxes que moitas son coñecidas, pero que todas teñen unha simboloxía. Está editado por Xerais e tamén pois decíamos que xa na propia portada ves o coidado estético, non?
1: Sí, pensamos que era, eso foi un acerto de Xerais, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, ilustradora de Ourense, e que se tiña outros traballos previos sobre o entroido, e a verdad que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel a realidade, para cando a xente, pois, e os cativos viran o libro, pois recoñeceran os traxes na realidade.
0: Pois premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica, claro, son Alba de Evan, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pois adicando moitísimas horas, canto tempo leva a facer algo así, cantos viaxes, aínda que sexa pois de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera, custou facer esta guía.
1: Pues mira, a nos, máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos pusemos en serio a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada antroide, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, ¿no?, sobre os distintos entroidos. E isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro. E, bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo.
0: De feito, todavía se mantén unha exposición de máscaras no Museo do Pobo Galego, contan cousas moi curiosas, non? Do orixen de moitas delas, que en algún caso eran para festas con alegría, pero en outros casos eran justamente pois para todo o contrario, para velatorios, etc. Aparecerían un montón de cousas, non, na vosa investigación.
1: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que cousa miña, o tema de nomear os distintos objetos que dentro da mesma aldea, para nomear unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pois tiña un nome ou tiña outro. E iso ao final pois fala da riqueza, bueno, pois do noso idioma e da nosa cultura.
0: De todo o que se recopila, que o máis representativo o que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do entroido galego, se queden pois eso, sorprendidos por lo que están a leer, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do entroido, desos instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada unha delas pois en eso, en patrimonio inmaterial.
1: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos cambiamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tiña que haber un apartado para gastronomía, porque como vos galegos non pode haber unha festividade sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio.
0: E no entroido todavía máis, non?
1: E no entroido todavía máis. E entón tamén nos gustaba, bueno, que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa, pues, estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das, pues eso, de anécdotas, de, bueno, pues, crear comunidade ao final.
0: Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
1: Pues aparece o cocido, aparecen as como se chaman as orellas de carnaval, aparecen un poquinho as androllas, o botelo.
0: Claro.
1: Un poquito.
0: Bueno, es preciso todo esto porque, claro, para después estar en las ruas tanto y tanto tiempo, necesario repoñer fuerzas. Claro. Pues una guía atractiva también para nenos, hasta un momento, claro, ainda es cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, ¿no? Pero, ¿qué esperades que ocurra, pues, cuando os nenos y nenas que entenden este entroido que no tiene nada que ver en muchas ocasiones con que vivieron, pues, probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pues todo que a presencia nas rúas, non? Facéndose un poquinho máis, en ocasión será máis rozando ilegalidade, despois pues pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
1: Sí, ao final o entroido, pues eso, é un momento de liberación, no que todo está permitido. Y entonces, pues bueno, ese tipo de libros, de guías, pues ayuda para que, bueno, para entender un poquillo, pues a orixe y a evolución. Nos entendemos que al final tiene que haber innovación también no entroido, siempre y cuando, pues respetando una tradición y una cultura. Pero bueno, eso, que las nuevas generaciones conocen a su festividad, que, bueno, pues que celebran adaptado a su xeito y a su forma de vida, pero ese momento de liberación y de... Que moita xente dice que no entroido non se ponga máscara, que realmente se quita.
0: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Pues que efectivamente pues cada vez se ocupan máis, un pouco como Nadal, non? De facer pues algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
1: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembraraste que, bueno, nos de pequenos, pues non, e eu era do lado de Xinzo, de Maceda, e Laza, e apenas se falaba do entroido. Traballabas e, bueno, pues ibas ao entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pues, está traballando nos colexios, e iso ao final, pues, tamén crea unha conciencia de, bueno, pues, de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pues a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que al final a festa sempre se vai conservar e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
0: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cousas pues non se solen contar cando están así medrando, despois de este éxito que celebraríades por todo alto, despois de este premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no seguinte, non?
1: Sí, proxectos na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e bueno, xa seguimos presentándolo, vamos de novembro presentando, e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
0: Como profesor, como escritor, ademais coñece perfectamente esos perfis tan exixentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, feliz casi fin de curso,
1: Sí, non queda nada, un vecino.
0: Igualmente, bo día. Igual, gracias, parabéns, que estamos en las 9, casi 53 minutos.

0: Quiero Bailar Contigo se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con un café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera esta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café tranquila. Estou indo traballo, pero sí, pero ben, moi ben, esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente se xa todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que xustamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues a vindeira semana, non? Así que todo está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, contanos, porque sodes muy recién ben vidas a este mundo de funk, ¿no? De música discotequeira, que se bota as veces de menos, moi bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, como foi o voso discurrir, Chiara?
1: Pues sí, bueno, nada, primero que son Kiara, pero no pasa nada.
0: Ah, Kiara, perdón,
1: siempre
0: perdón.
1: Mal, sí, no pasa nada.
0: Bueno, pues recollemos ahí ese tirón de orellas, Kiara, no. Por supuesto que sí.
1: pues mirad, pues muy bien, surdiu así, esto surdiu fai pouquiño, por así decirlo, llevamos un año, realmente o primeiro concerto fue en xuño do ano pasado, y ahora facemos pues a presentación oficial do proxecto, porque bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a isto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile. Non facer solo un concerto como tal, senón que se xa máis como unha experiencia en sí. Entón, iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra guitarra de Martín, e ti, que era Naimeco, e teclas, e ti Naime, sí. Que hará Naime con esa voz principal que a que pues leva, estábamos escoitando ese ritmo que ás veces tamén ten unha cadencia como de pues non sei como decilo, de sala en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas sí. De bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a bailar un pouco pues, da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos. Sí. Os temas amorosos, por así decirlo.
0: Sí, cosas que pasan no día a día e que son a vida mesma, ao final.
1: Sí, de feito, bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia noutras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que decía antes por encontrarnos, entón, bueno, pois temos así alguna canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, na Festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos imaginar que sodes aí un punto de referencia na programación, que hai que, bueno, pues apostar tamén por eso, pero pues como saúde, ¿no? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho de todo, de feito, pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, non? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, de feito nos, nese sentido, intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado, cos anteriores concertos que pudemos facer, é sobre todo iso, a posta en escena, que ten como algunha que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes así algunha... Bueno, algunha pista no tema da resurrección, por así decirlo. Ajá. Que por onde estamos aí misturando así un pouco... Bueno, ese tema, cao co baile, entón, bueno, pois, se vide xa veréis.
0: Vale, aí temos esa...
1: Pero sí.
0: Esa
1: apostar
0: tarefa
1: un pouco que tamén... Sí, sí, perdón. Apostar nada. Un pouco tamén por... Porque non sexa solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar. Poñer o público en como suxeito activo do concerto. ¿No?
0: Ahí está, hay que participar sí. activamente, claro, si no,
1: claro.
0: No motiva tampoco es que están en riba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entonces, bueno también vaya sí. enfocado un poquillo por ahí, o tema.
0: Uh-huh. Animando a Peña que participe, sí. Contanos, bueno, que se pueda contar, claro, porque me dijeron que estabades a trabajar en una presentación en Sociedad muy chula también.
1: Sí, a nosa idea iso, que a resurrección do baile é presentar como o proxecto en sí mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón, pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico, bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por ali, vexan as cousas que temos, e logo a proposta en sí é hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non? Que sexa toda a noite de festa, a festa de Moaré.
0: Uh-huh. Una festa que o sea, estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que luego continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 pues, é un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, deixar de pensar, de Víbora, agora mesmo sí. estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que bueno, se as vedes igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é en xuño gravar outras 3-4 cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non? Pero gravalas para poder subilas. E sí, este ano pois temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de xente que acude pues, a todo este tipo de festivais, de espectáculos, ou así como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un poquinho pues, todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén sí. ten lugar pues, a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla porque dá pé pues eso, a descubrir non só talentos que pode ser pues, xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etc., sino que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
1: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir al Lío Mello Verde. Quedou nos pena de bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán pues os festivais.
0: Ah, por la seguinte edición. Para quedar de primeiros. Sí. Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos porque son días estos claves. Supoño que de moito ensayo, ainda que levades todo xa perfectamente sí, organizado, sí. ¿Non?
1: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de ter todo preparado tamén por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso. Entón, sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
0: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, aí está Moaré, para, pues eso, revivir, facernos gastar pista de baile, que eso sempre está moi ben. Moitísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de eso sí que son de vibracións e movimentos, estos días.
1: Sí, pero, a verdad que sí.
0: Que saia todo moi ben e que a xente, pues eso, baile e o pase moi ben. Gracias,
1: muchísimas
0: bo
1: gracias.
0: Día.
1: Nada, bo día a ti tamén, a todas. Una aperta.
0: Chao.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Si eso, espérate un poco a ver qué tal dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera, y cada verano se pierde lo mejor por esperar tanto. No te quedes fuera y reserva ya. Disfruta de circuitos exclusivos con salidas desde Galicia y sin gastos de cancelación por Europa y Norte de África con Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
5: en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,95 euros.
6: Gadis, en confianza.

0: y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuper, nos movemos contigo.
1: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde.

0: Bueno, pues después del paseo por los escaparates, si les parece, vamos a empezar a escuchar voces, voces que están protagonizando esta jornada, voces que ya protagonizaron la jornada anterior, voces que ayer no pudimos escuchar, pero que hoy vamos a hacerlo. Es más, vamos a empezar precisamente en esa línea. Vamos a ir desde lo que tiene más tiempo en nuestra redacción hasta lo más novedoso. Y en esa línea temporal tenemos que escuchar al parlamentario en gallego, Iago Tavares, parlamentario del BNG, que precisamente allí en el Parlamento de Galicia reclama la atención para esos juzgados de violencia, esa reagrupación que se hizo por parte del Ministerio de Justicia. Escuchamos, como decíamos, escuchamos a Iago Tavares.
1: Hay casi 5 meses entró en funcionamiento a sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense. Unha unidade judicial que por decisión do Goberno do Estado, coa conformidade da Xunta de Galiza, atende a 7 partidos judiciais a máis de 275.000 persoas de 74 concellos. O Parlamento de Galiza, a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, xa recoñeceu o prexudicial desta medida tanto para o funcionamento da Administración de Xustiza como para as mulleres víctimas de violencia e de agresións sexuais, nomeadamente as mulleres do rural. Esta medida de comarcalización foi adoptada sin unhas decisións organizativas adecuadas, sin un coherente incremento do cadro de persoal. E por iso, dende o Bloque Nacionalista Galego, pedimos á Xunta de Galiza explicacións. Explicacións sobre a situación ou sobre o funcionamento desta unidade de violencia sobre a muller. E sobre todo, sobre as accións adoptadas para reverter esta decisión prexudicial para a cidadanía de Ourense. Dende o Bloque Nacionalista Galego traballamos e seguiremos traballando para o funcionamento da Administración de Xustiza, para que Ourense teña a Administración de Xustiza que merece.
0: Ya que estamos en las filas nacionalistas, pues vamos a seguir allí porque desde el BNG se ofrecía también esa... Bueno, pues ese razonamiento de las alegaciones que van a presentar desde el grupo municipal ahora del BNG a los presupuestos del Concello de Ourense. Escuchamos al portavoz nacionalista, Luis Seara.
2: Desde el BNG, como anunciamos hai varios días, vimos de registrar unha enmenda de devolución ao proxecto do Orzamento Xeral do Concello de Ourense por varias razóns. A principal é porque non se pode enmendar un expediente que está incompleto, falta un dos informes máis relevantes, por certo, un informe preceptivo que é un informe de intervención xeral. As bases de execución propostas consolidan o modelo de O, un modelo iniciado no exercicio 2025, e ademais adoécese e caese no mesmo erro que levou xa a anulación do orzamento no ano 2020 ao non existir negociación colectiva entre a patronal e os traballadores e traballadoras do concello. Estas son as razóns polas cales nos presentamos unha merda de devolución esperando, agardando a que por parte do grupo de goberno se nos dé a traslado do expediente no seu completo.
0: Y ya que estamos hablando de orzamentos de presupuestos, pues precisamente hace un ratito los socialistas nos convocaban a rueda de prensa para hablar de estos. Es curioso que sea el partido, uno de los partidos de la oposición, el presidente PSOE, quien presente los presupuestos, pero es que, como muy bien apuntaba la edil María Fernández Ojeda, pues el grupo de gobierno no lo había hecho todavía. Así lo exponían desde las filas socialistas.
3: Orzamento del Concello de Ourense parte de un importe inicial de 127, casi 128 millóns de euros. O primeiro que debemos destacar con respecto a este punto de partida é que dende o ano 2015 ou ao ano 2025 se collemos partidas orzamentarias relevantes, por exemplo, mantemento de parques e xardins, o orzamento teria que ter subido conforme o IPC. É dicir, actualmente, no ano 2026, se tomamos como referencia o ano 2014-2015, tería que rondar actualmente os 280 200 millóns de euros pandemia mediante, porque claro, o feito de que houbese unha pandemia por medio, varias magnitudes, pero actualmente o Concello de Ourense debería de rondar en ingresos os 180 millóns de euros. Ben, este non é o caso, actualmente contamos con un orzamento de 128 millóns, e como se podería corregir esta EVA? Primeiro, aprobando un orzamento anual, eso sería fundamental. Segundo, tendo as concesións licitadas e non acumulando débeda pendente coas concesionarias, porque estamos falando de millóns de euros. E, en lugar de facelo a través dun incremento da recaudación, actualmente o Concello de Ourense recauda o 48% do que debe e tampouco fiscaliza os grandes contratos públicos, por exemplo, a auga. Cunha inspección dos recibos da auga que se cargan o Concello, que a empresa concesionaria carga o Concello, non os particulares, poderíamos estar falando de aforros de 2 millóns de euros anuais para o Concello de Ourense, e así con todos os servizos públicos. É dicir, ten que haber alguén político no Concello que inspeccione as facturas da auga e da luz. Todos sabemos que as grandes empresas de auga e de suministro de enerxía eléctrica, pois, ás veces, mandan facturas duplicadas, rectificadas. Se houvese alguén no Concello que inspeccionase isto, poderíamos estar falando de incrementos de 2 millóns de euros en ingresos. Que fai o Concello para subir os ingresos con respecto ao ano pasado? Porque se do ano pasado a este hai un incremento de orzamento do 10%, debería ter sido así dentro do ano 2014. O Concello limítase ao que todos xa sabemos, que é o famoso tarifazo da auga e do lixo, e un poquichinho as transferencias correntes, gracias aos gobernos socialistas. Como hai un maior incremento fiscal, o Concello recibe máis participación nos ingresos. Que debería de facerse? Un plan municipal de loita contra o fraude. Contra o fraude non nos referimos a pequenos particulares que non pagan os seus recibos ao Concello de Ourense, senón que nos referimos ás grandes concesionarias que non están a realizar correctamente os seus servizos. E logo, modernizar e mellorar a nosa recaudación municipal, que é un dos departamentos que sempre se esquece no Concello de Ourense e que é fundamental, porque se non temos ingresos, malamente imos poder gastar nada. Entón, en primeiro lugar, poderíamos estar falando dun incremento neste exercicio de 1,2 millóns de euros que se podían recaudar a máis. E con 1,2 millóns de euros poderíamos facer moitas cousas que poderían destinarse. Por exemplo, primeiro, a reducir a débeda de todos os servizos públicos que temos. Estamos falando de débedas de 40 millóns de euros por os servizos en precario, aparecen desglosadas e recollidas no documento de orzamentos do Concello de Ourense. Estamos falando de que temos en pagar o alumiado eléctrico, o transporte urbano, que lle debemos cartos que están recoñecidos. Non estamos a pagar o servizo e temos unha judicialización pendiente por 4,5 millóns de euros. Logo estamos falando de obrigas pendentes de recoñecer por 16 ou 17 millóns de euros, é dicir, a famosísima, que chegará a un pleno extraordinario, conta 413. Non pagamos o servizo de axuda no fogar, temos pleitos judiciais pendentes, como é o caso da Plaza de San Antonio, temos liquidacións pendentes de abono, como é o caso do servizo da hora e da grúa, por máis de 1 millón de euros. Adevédanselle aos traballadores municipais diferentes conceptos de retributivos nas súas nóminas, e ademais hai moitos traballadores pendentes de recoñecementos de grado e melloras salariais que non se poden aplicar según a mellora do capítulo 1. E logo tamén temos obras, todas as obras do goberno municipal, moitas delas en fase D, é dicir, hai que pagalas porque alguén fixo o traballo, que temos en pagar.
0: Y también hoy tenía lugar esa inauguración de esas jornadas de la enfermería. Recuerden, hoy es el día de la enfermería, y tenían una actividad durante toda la jornada de hoy en el auditorio de aquí de Ourense. Las inauguraba el presidente provincial, Luis Menor.
4: Hablar de enfermería, sin dúbida, es hablar de humanidad. Es hablar de quien está cuando más se necesita. É falar de quen acompaña, de quen escoita, de quen sostén, e moitas veces sen facer ruído, con esa forma de traballar que cambia as vidas. Estas 15 xornadas nacen cun lema que, sin dúda, é toda unha declaración de intencións: da vocación ao liderado, a enfermería que ven. E non pode haber mellor resumo do momento que vive esta profesión, porque para entender cara onde imos, temos que saber de onde vimos. Hai xusto aquí, 2 anos, eu tiven a honra xa como presidente da Diputación, de conmemorar o 50 aniversario da fundación da Escola de Enfermería. Un aniversario que non é só un efeméride, senón que realmente era un exercicio de memoria colectiva, de orgullo de provincia. Tuven a ocasión de compartir con aquelas primeiras alumnas, veteranas ahora, efectivamente, un montón de historias que hoxe nos sorprenderían. E ademais de facelo desde un posto privilexiado, xa que a escola naceu vinculada á Deputación. Foi moito máis que un centro formativo. Foi un punto de partida dunha historia, repito, de compromiso, de esforzo, de vocación, que marcou xeracións enteiras de profesionais. Falamos naquel momento e ahora de mulleres pioneiras. Naquel momento eran as primeiras alumnas que se formaron para cuidar de todos nós, abrindo un camiño nun contexto cheo de dificultades, pero tamén de ilusión e de vontades. Fixeron da disciplina, do esforzo e da entrega os piares dunha profesión que hoxe, sin dúbida, sigue medrando e liderando. E gracias a elas, e todas que viñeron despois, todas e todos os que viñastes despois, podemos falar dunha enfermería que non só coida, senón que lidera, como di a vocación o lema da xornada. E aquí é onde conectamos ca realidade actual da nosa provincia. Mirade, Ourense é unha terra con unha demografía complexa, un territorio amplo, un territorio disperso. A sanidade, a proximidade da sanidade é absolutamente esencial. Nese contexto, a enfermería é moito máis que unha profesión, é sin dúbida garantía de igualdade, é sin dúbida garantía de cohesión territorial e de dignidade para as persoas vivan estas onde vivan. Sabedes que nes levades a atención sanitaria ata o último, ou mellor dito, sodes as que levades a atención sanitaria ata o último recuncho da provincia. Sodes que en transformades a proximidade en calidade asistencial. Sodes que en facedes posible que Ourense funcione tamén dende o punto de vista sanitario. Falamos moito de infraestructuras, falamos de tecnoloxía, falamos de investimentos absolutamente necesarios, pero hai algo que non podemos esquecer. Se profesionais comprometidos, non hai sistema sanitario que funcione. E a enfermería representa ese compromiso, palabra moi repetida, no seu estado máis puro. Estas xornadas buscan, como a todas, compartir coñecemento, impulsar a innovación e avanzar na humanización dos cuidados. E iso exactamente é o que necesita a nosa sanidade. Seguir avanzando, pero sen perder nunca o foco nas persoas.
0: Bueno, pues son voces que han ido llegando hasta nuestra redacción. Nosotros, como es lógico, vamos a estar pendiente de las que sigan llegando. Está por ahí también esas declaraciones de la número uno de los nacionalistas gallegos, de Ana Pontón, que está por estas tierras ourensanas. En cuanto la tengamos, también se las vamos a ofrecer. Pero ahora seguimos en este Voces de Ourense.
5: Alegría de vivir para mí, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
6: Ás veces a alegría de vivir está na natureza e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Xoves 14 de maio, ás 20 horas, no Liceo de Ourense, concerto do prestixioso pianista Álex Alguacil. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González, no Liceo e en pórticodoparaíso.com.
8: ¿Necesita una reforma el tejado de tu casa? Para tu tranquilidad, llama a Cufa. y te enviaremos un técnico para realizar una revisión completa y gratuita. En CUFA nos dedicamos a la instalación, rehabilitación y mantenimiento de tejados de pizarra y cambiamos la cubierta de tu vivienda. Los mejores precios para particulares y comunidades de vecinos. CUFA, Avenida de Galicia 57, Obarco, teléfono 988-320844, www.cufa.es.
9: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
6: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
6: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: Bueno, pues seguimos aquí en Voces de Ourense y bueno, hemos estado escuchando voces de los políticos hablando de política, además hablando de esas cosas que no nos gusta, de cuartos, ¿verdad? Pero es imprescindible hacerlo, sobre todo cuando estamos refiriéndonos a presupuestos. Y ahora nos toca hablar también con un político, pero de temas, ¿qué quieren que les diga? Mucho más interesantes. Porque hablar de una fiesta gastronómica es siempre mucho más interesante que hablar de presupuestos, ¿verdad? Y si encima estamos hablando de una fiesta gastronómica que es la más antigua de la provincia y la más antigua de Galicia, pues con mayor motivo. Sí, señora, es lo que está pensando. Vamos a hablar de a Festa do Pulpo do Carbeiño, que, como saben bien, se celebra cada segundo domingo de agosto en la villa carbeiñesa y que todos los años se dedica a un lugar, a una profesión, a alguien. Esa dedicatoria estamos esperando casi todos los años que se haga pública y ya se ha hecho. Y en esta ocasión, la dedicatoria de la Festa do Pulpo de este año va a ser ni más ni menos que a la isla de Lanzarote. Estamos en comunicación con el concejal de turismo, precisamente, de ese concello, con Manolo Dacal. Manolo, buenos días.
1: Hola, buenos días. Muy buenos días.
0: Finalmente, Manolo, será Lanzarote ese nombre propio, ese lugar, o que se adica a Festa do Pulpo. A primera pregunta, Manolo, ¿por qué? ¿Por qué a Lanzarote?
1: Bueno, porque elixiuse a Illa Canaria, porque como compartimos cociña atlántica, por suposto, ben o sabes, é reivindicar a calidade dos nosos produtos da terra e do mar. As pulperías e os pulperos de Carballiño, de feito, participaron moitas veces nas edicións do festival e no gastronómico moi famoso das illas, como é o Saborea. É verdade, en Saborea Lanzarote, e verdadeiramente, bueno, pois vincúlanos ese tema do principalmente da calidade dos nosos produtos do terra do mar, non? Uh-huh. Por eso se lle fixe un guiño á comunidade canaria, tamén se lle fai un guiño á comunidade canaria, que como ben sabes, pois dunha maneira ou doutra, tanto en Marrocos como Mauritania, por aí, pois o pulpo está moi vinculado con noso potencial económico, que bueno, verdadeiramente estamos arrallados, e Carballiño, pois, hoxe é capital, a vila do mundial, que está incluso en exportación, somos número un. Entonces, bueno, pois eu creo que
0: Había que mirar, sí, para ese territorio. Claro, o máis preto de ese territorio, sendo dentro do territorio nacional, era precisamente esas illas. El Lanzarote, que como moi ben apuntaba Manolo, celebran cada ano ese festival gastronómico, no que decía vosted de que participan a menudo. Bueno, que creo que as pulpeiras e pulpeiros de Arcos están casi recibidos como con todos os honores, porque agardan por eles como agua de mayo, ¿eh?
1: Pois verdadeiramente é así, aí tamén teñemos moito que agradecerlle ao Cabildo de Lanzarote, en este caso tamén ao seu concelleiro de turismo, porque é de raíz carballinesa, que tamén é moi importante sabelo e dicilo. Son moitos anos o que me leva comentado de que se lle dedicara pois a Lanzarote e todo isto, non é unha decisión de amistade, é unha decisión importante para a vila do Carballiño, porque supón moito e supón tamén abrir novas oportunidades de colaboración entre ambos territorios, e convertir a gastronomía nun fragmento para o diálogo, o intercambio, a proxección conxunta. Aí agradecerlle, como non, ao presidente do Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancourt, tamén pois a súa disponibilidade de poñernos en mans isto, que que a presentación vamos ter o 8 de xuño pois ali no Cabildo de Lanzarote.
0: Era precisamente a pregunta que íamos a facer agora, Manolo. Sempre é costume que o lugar onde se adica pois se presente ali, precisamente a festa. Nos din que xa está todo preparado para acudir no mes de xuño a esa illa de Lanzarote a presentar esa festa, que imaginamos tamén que como todos os anos pois vai a ter repercusión, posiblemente moita xente das illas, sobre todo de Lanzarote, achegaránse logo aquí no segundo domingo de agosto, non?
1: Sí, efectivamente, como ben sabes, as illas tamén é unha zona moi acolladora por galegos e galegas que están afincados ali, eu creo que vai ser un atractivo para que os traemos a Carballiño. Ben o sabes, tamén pasou en outras adicacións, a repercusión económica para a vila é moi importante. A Festa do Pulpo ahora xa ten unha repercusión maior, xa non o propio día, sino son durante 15-20 días moitas as actividades que se levan a cabo, que representa un valor económico para a vila muy importante.
0: Pues sí, evidentemente no podemos hablar de pulpo sin mencionar a Ocarbeño, sobre todo sin mencionar a esa parroquia carbeñesa de Arcos, que usted decía, si es que prácticamente o noso pasaporte, ¿verdad? De Ourensáns, para movernos por todo el mundo y decir, no, teño pasaporte do pulpo do Carbeño, con eso se abren moitas portas. ¿Habería alguna posibilidad, Manuelo, de intercalar un poquiño a gastronomía de esas terras, das nosas illas, coa gastronomía carbeñesa? ¿Teñen pensado facer algo así, un guiño un pouco tamén a esa gastronomía de Lanzarote, para que na festa podamos pues un pouco coñecer tamén esa oferta gastronómica?
1: Por supuesto que por la nuestra parte no hay problema en ningún concreto. También te puedo decir que tenemos solicitudes de 90 padovana, como ven, sabes, estamos hermanados con él, se dedicó a la cesta del pulpo, pues también están interesados a vivir aquí. Un intercambio gastronómico es importantísimo. Sabes también que tuvimos una pulpeira lá, pues realmente el pulpo vaya donde vaya, pues nos tenemos que darle también oportunidades a esta xente que nos da, no, indudablemente que sí.
0: Desde luego, nos decía que estuvo una pulpeira alá, pero é que precisamente esta semana falábamos co representante da Asociación de Pulpeiros que estiveron en Bruselas. Manuel, no hable esto con vostede, pero ¿qué pensou cando viu ese menú de pulpa feira no restaurante do euro da sede europea ali en Bruselas? Eso de pulpa feira tiña pouco.
1: Verdaderamente, o primeiro que fixen foi poñerme en contacto coa presidenta do Parlamento Europeo, mandarlle unha invitación que viñeran a Carballiño para ver verdaderamente como se, tanto ela como o diputado que fixeu esa exposición ali, mal feita, indudablemente, que sepan como verdaderamente se vai o pulpo a feira, pues hai que vir a Carballiño a comelo no Carballiño.
0: Pues agardemos que responden a esa invitación, Manuel, pero xa estiveron ali os nosos pulpeiros, creo que foi un exitazo. Falábamos con su superiora precisamente este lunes, decíanos que claro, que todo o mundo quedou encantado, co verdadeiro pulpo a feira, non esas anelas de calamar que levaron ali con un algo de brócoli. Manolo, quedamos ya prácticamente a vindeiras citas, porque agora, una vez que se presenta a quien está dedicada a festa, pues ya chegan novidades de esta festa do pulpo, de esta presente edición, e imaginamos que falaremos máis ata que chegue ese día, esa semana do pulpo. Así que, Manuel Dacal, moitas gracias por atender la chamada de Radio Voz, e por supuesto, que si necesitan una radio oficial ali en Lanzarote, imos e retransmitimos desde ali a presentación,
1: Agradecese totalmente. Mira, invitar a todos os veciños e veciñas da nosa provincia, de fora da provincia, a nivel nacional, internacional, todo o que se queira, a vir esta 64 edición da Festa do Pulpo en Carballiño, que cada vez está collendo máis auge. Sabe que calquer veciño ou veciña que veña a Carballiño está acollido como se fose da propia vila. Son moitas as actividades, como ben che dixen, que se levan a cabo, culturales, gastronómicas, deportivas, musicais, bueno, tantas e tantas cousas que Carballiño pois recupera un punto importante, na que, bueno, dentro das vilas de Galicia, pois estamos considerados como unha das vilas máis visitadas turísticamente.
0: Como ten que ser. Moitas gracias, Manuel.
1: Moitas gracias a vos. Moitas gracias.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, nos llama Manolo de Barrantes. Hola, Manolo.
2: Hola, boas tardes. Deixamo aquí da terra do Tinto de Salnés, que estamos xa preparando para festas de o Tinto.
1: Ai, que ben. Cando son as festas?
2: Pois, pa xuño, primeiro de xuño.
1: Bueno, queda pouquiño,
2: Estamos xa cas casas a volta.
1: Ai, que ben, que ilusión, sí. Que ben, eso da gusto.
2: Pois, moi ben. Dentro un ratiño salimos para probar.
1: Moi ben. E antes de canción xa vamos poñer, Manolo, que canción queres?
2: Xa son un popurri de canción da década prodigiosa.
1: Temos popurri da década, sí.
2: Aquí, de canción.
1: Sí, de fiesta, de da década.
2: E o lado de Juan, xa coitadas tamén.
1: Ah, moi ben. Pues,
2: estamos aquí na cociña pasando o tempo.
1: Moi ben, pois poñemos un popurri da década prodigiosa, claro que sí, poñemos...
2: Que son daquela era que cando nos escoitamos aquí... Bueno, por aquí non é por os máis
1: Trae recordos, non? Trae bons recordos a canción.
2: Recordos.
1: Sí, recordos dos bonitos, que como ten que ser, acordarse do bon, verdad?
2: Sí, pois sí, daqueles tempos é o que había, hoxe é xa máis moderno, rockero, xa...
1: Bueno, todo cambia.
2: Moderna que hai agora.
1: Todo cambia.
2: Pero bueno, hai que andar co mundo, é así.
1: Efectivamente, que dedicamos para a muller, entón, Manolo?
2: Teña aquí a Lapa, que escoita a primeira vez que te escoita por teléfono.
1: Como se chama ela?
2: É Lourdes.
1: Lourdes. Pois para Lourdes já poñemos moi
2: está
1: ben.
2: Está cosendo, é que é moi activa en manualidades, entonces.
1: Ah, sí?
2: Está dibuixando algo aí.
1: Ah, moi ben, eso está ben, non hai que parar, hai que estar en activo.
2: Meteu-se en cuero, en todo canto hai.
1: Que ben, que ben.
2: O mimbre, fai de todo canto hai. Todo que se lle poña por diante, fai.
1: Que maravilla, hai que estar en activo, eso é moi bon, sí señor.
2: Hasta é capaz de coser máis un pantalón min cando me rompe.
1: Estás allí mellor coser a ela, entón, non?
2: Bueno. Vamos levando, a ver.
1: Bueno, pues poñemos a canción e a seguir preparando tamén as festas, vale?
2: A mellor igual te echa unha estallante da festa, alguna celebración polo viño, a ver.
1: Cando queiras, aquí
2: si
1: estamos.
2: Si me colles el teléfono.
1: Claro, ti intenta, porque aquí sitio hai para todos.
2: Yo sei que son moitos a chamar, claro.
1: Claro. Pero nos encantados, vale, Manolo?
2: Moi ben.
1: Un abraciño para ti e para Lourdes.
2: A todos, en xeral,
1: Graciñas, boa tarde, aos dous, chao.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Licia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.